Una kut sili siu ke tata mi pi vadele. Uwang hau saan utu. Ta kwa ke gatu I juit nao jaant il nu lik sana gaja kaha ta kwa ke mikku jau kani khaji lak tui baafan laan nulu jaant ang il ligi ak tau guma ni gaja nganing. Ta kwa ngila kau khaksi majun 200 ngulua go umiak juat akku saa hata gaja mata Fox Basin kwa kagu tamaan. Amalu ta kwa misi una kajangin atui ni kakajak tuit nuna mitunik amalu imang mitunik pilok temi ta kwa tiugalit aibit amalu tutuit ta imalu bapan lang ko asingang ako kimi ko kujaw juin John L. Tinasalu ta na akvik asibak tulak jikuit sibaw tanganaw janin.